ci ndimbalul ak organisation Khadimul Mustapha pour la solidarité islamique ngeetul serigne cheikh mbakim ni serigne ali ñaan yalla defal ko tawfiq te defal nako ziaré zone fatima mbakim directrice bolam ñi nga xamni ñep no ngi bay seen waar fi ci daara ji tollu bi ak liggey bi ñu amé len ciant lu wan da ngeureum di len ziaré bu baaxa baax te di len sargal di len jaajeufal bu baaxa baax aji kon mbokki jotaay baangi non lay day daal di door du ci nak bege bu baaxa baax bolam ñi nga xamni ñu ngi ñuy tewlu ci YouTube bi ak fi nga xamni mom modi www.sunuradiotv.com sunu radio khassid online ak ci radio box ñom ñep ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla na seen jamm yag lool way